кирип, алкан докторханасына чекип, баш бетке киргенден кийин, тор докторханасына чекип, тор докторханасы махсус районуга кирип, көрсөтмө боюнча номер элип, кесел көрсөтсө болот.

0: Нан жиддиятке шилтеш эхтималлыгының юқорлыгыны, игисинин чоқум интайын титтип болган болушу мүмкинлигини көздө тутуп, халык сакчылары дархал ички жолго бөлүнүп издешни канат яйдырды. Бир группа атраптыки аммавий сынны элип текшүрүп, издеркин ратлап, меңиш линиясын ратка тургузуп текшүрдү. Яна бир группа атраптыки дукалла ва жолдон өткөн кешкен амманы зиярат кылып, ип учуну атраплык ратка тургузуп текшүрдү.
1: Ратке тургузуп текшүрүш мезгилинде сакчыхана Хак ханымның 15 000 ян качыланган сомкасын життирип койгонлугу тогрусудагы маалыматын тапшырып алды. Ип учи жүксек дарежеде жыпсылашты. Бир саатка якын тиришиш аркылуу халык сакчылары Хак ханым менен алакалашып, салахияты ва нерс керек учурунда хаталык жоктугун текшүргөндөн кийин сомка ва нак пулду толук кайтарып берди. Хак ханым халык сакчылары ва кызгын аммага рахметин билдирди.
0: 5-нче айның 25-нче көне саат 13-ке атрапыда Якен нахиялык коан идарасы Якен базарлык сакчыхананын халык сакчылары көчөдө чарлап атканда жол бойудан бир кол сумкасын байкап, тарап-тараптан издеген болсуму игиси чыкмады.
1: Халык сакчылары текшүрүп, эниктлаш аркылуу сумкага бир алтын занжир һәм дә кимлик, дәвалыныш сугурты картасы катарлык мөһим кенешкеләрнең селенгәнлыгын белди. Халык сакчылары кол сумкасын яхшы саклап, атрапны зиярат кылып, ратка тургузуп, текшүрүшүн канатка айдырган болсуму, эгесин изчил тапа алмады. Аркадан халык сакчылары сумкадагы кимлик учурунга асосан текшүрүп, эниклап, эгеси Сы ханым менен муваффакиятлык алакалашты.
0: Бу чакта Сы ханым кол сумкасынын үтүп кеткенлигин техиче сезмеген эди. Халык сакчысынын уктурушун тапшырып алгандан кийин, у алдырап сакчыханага берип, сумканын өзүнүн ичкенлигин текшүрүп билип, сумканы элип кетти.
1: 5-нче айнын 17-нче күнү саат 13:30 минутта өткөндө Бүгүр наялык коан идарасы Яңы Сар базарлык сакчыхана амма Ры ханымның базарынын 4 көчө эгизиге токтутуп койгон токлук велосипединин эхтиятсыздыктан жетип кеткенлиги тогрусудагы маалыматын тапшырып алды.
0: Маалыматты тапшырып алгандан кийин халык сакчылары дархал нах майданга жетип берип, токлук велосипединин алахидлиги, токтотулган орун катарлык ачкычлык учурларын хатırlагандан кийин ратка тургузуп текшүрүшүнө канат яйдырды һәм көчө бойундагы тижаратчылар жолдон өтүп кетип атканларын зиярат кылып, ип учу топлады.
1: 2 саат үзүлдүрмөй ратка тургузуп текшүрүш аркылуу халык сакчылары токлук велосипединин каярга кеткенлигин муваффакиятлык бекитип, токлук велосипединин тәвәликтиги амма Е апанынын хата минип үйгө элип кеткенлигин жазымдаштырды. Асылда Е апанынын токлук велосипеди Ры ханым життирип койгон токлук велосипед менен сырткы шакли жаатта окшуп кетидиган болуп, алисидикилер токлук велосипединин өзлөрүнүн эмаслигин байкап сакчыханага берип ахвалын түшүндүрмөкчү болгон эди.
0: Ахырда халык сакчылары токлук велосипедин Ры ханымга кайтырып берип, унунга токлук велосипедин токтоткандан кийин вактыда колуплаш, ачкычты тартып этишни һәм дә бер туташ токтотуш районыны таллап токтотышны әзгәртти.
1: Амманың мал мөлік бейхатарлыгы мәйлі қымметті чоң яки кичік болсын, әммісі гүн ән халық сақшылары, сақчы ярдамчылары ән көңіл бөлідіған чоң іш. 5-нче айның 22-нче күні сәхір саат 1-ләді, Гумы наялік гүн ән идарысы, Пишна езілік сақчыханысы, кент ағалысының жидді ярдам тәліпіні тапшырып алды. Оның өйедекі 16 қойы, 2 оч қалған қотандың йоқап кеткен еді. Бу койла кент ахалысынын асаслык кирим манбасы болуп, жерим кечиде дала мохити мураккап болгачка койла адышып жокап кетсе, амма гаят зор ыктисадий зыянга учурайды.
0: Халык сакчылары, сакчы жардамчылары жабдыкларын элип нах майданга жетип берип, котаннын жогорапиялык орны, кечилик мохит ва койланын харакет адатыга бирлештирип, издеш дайрасын тез суратты бекитти. Yerim keçidən yezi kent yolları əgri toqay patqaq bulub, etizliqdiki ot çöpləri qoyuq, qarangı bolğaşqa körüş dairisi eğir dərəcədə tosalğı uçurdi. Onlar aciz qol çırağının yoruqıda qorupularğa bölünüb, etiz, qaqas yer və ormanlıqlar arısıda uyaqdım boyaqı meğib, yer yüzüdiki qoy tuyuqı ızlırğa tikilip qarab, qoylarının avazını bütün deqiti bilən pərqləndürdi.
1: 2 саатке якын жол жүрүш аркылуу халык сакчылары, сакчы жардамчылары бир чат, какас, от чөптүктө кой падысын тапты. Ulanın birimi kəm əməz, birimi yaralanmı